0: Inge.
1: Pangestawan ide dua gong putre sire ide sang Arjuna durung durung marupe pupote.

Bar is kecawi, is kecawi soleh ide batar siwe sange luwe. Tapi John, jeneng sang Arjuna dewe. Sampun pangguhangi dewe maka sami mungguing tetujon idewane jeneng.

0: Sing jelen panugrahan bapu marep dewe catur wisese karo payang bapu panah. Nah, nejani senjatan bapane Subuhade tu cening durus, durus liatin, durus cingakin ceningnya.
1: Inge, saya lanjutkan nike dengan Mekidong ya, perkawitan ke warga Sari.